0: Jeddah Radio Amuriat Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Ovda Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.